0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Наокруг е лепо, а дома е најлепше. Там, кер се дано мири, тело спрости и спанец постане прави одих. С Каприсано с главники одејами над улошки и узметницами устварите дом, у которега се босте ведно знова ради врачали. Проверите посебне понудбе на Каприсан.си. Попусти усе до 50%. Најваш дом заживи с Каприсан.си.
2: Спортна опрема на www.pirax.si. Продајни програми Zeus, Erea, Adidas, Futsal, комплети за екипе, опрема спортних игрищ, жоге, судничка опрема. www.pirax.si.
3: Не рабиш веч денарја.
4: Рабиш ман на пак.
5: Психологија денарја. Хала Тиволи. Eventim.si.
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija – epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Об 18 ури посреди славностна приредител об 10 облетници, ки обоповезовал Боштян Роми. Премьерно во предваен туди филм о настанку Фонтане Пиу. Добимо се при Фонтани.
1: Мотоцентр Промотор. Највеќа понудба мотористична опрема на Целскем. Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
2: Те весели дело с најстники? Постани простоволец младинских делавниц на целских основних шолах. Води занимиве делавнице, придоби искушње и референце, строшки па со поврнени. Пријави се на сплетни страни Людске универзе Целје.
3: Си приправлен на текашки изив у едни најлепших словенских долин?
4: У субота, 5 септембра, 37 ултрамаратон Целје, Логарска долина.
3: Избери своја раздалјо 72, 42, 28, 18 или 9 километров и притеци до скупнега цилја у осрчју Логарске долине.
4: 37 ултрамаратон Целје, Логарска долина.
3: Пријава ин информација на сплетни страни Друштва маратонцев и походников Целје.
4: Медијски покровител, Нови Тедник in Radio Celje.
5: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Ustopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.